Efter det kommer en polonaise, en också en danssats. Och så är det en långsam sats som jag tycker har väldigt mycket charm.

0: Det är nog sista satsen. En väldigt, väldigt kort slutsats. Den är bara 3 rader lång. Och sen är slut.
1: Det var P2's festivalreporter Torgild Jakobsen, som havde besøgt Koldinghus og været til festkoncert med Concerto Copenhagen.